0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Gul container!
4: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det er boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Asfaldan mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: har du truck, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres. Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg! Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Container. Container konsult. Vi har Sunnmøres guleste containerer.

0: Fall'dan mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Gul container!
4: VG Bygg Ålesund. Der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

aldın mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep,

0: Her VG-nyhetene. Lionel Messi skrev fotballhistorie under kampen mot Østerrike som fortsatt pågår. Han nå tidenes mestskårende i VM-historien med 17 mål. Mobilen til mannen som siktet for drap eller medvirkning til drap i Anne-Elisabeth Hagen-saken slo inn på basestasjoner nær åstedet på kritisk tidspunkt.
1: Klokka 10.08 på forsvinningsdagen ble mannens telefon fanget opp av to basestasjoner i Lørenskog. Et minutt tidligere sluttet Anne-Elisabeth Hagens mobil å bevege seg. Mannen nekter for å ha noe med saken å gjøre. I en e-post i VG skriver han at han på dette tidspunktet kjørte til et treningssenter på Strømmen og derfor ble registrert på basestasjonene.
0: Reporter Ellen Fredriksen. FRP og SP vil si nei til et nødlån til Ukraina, som skal hjelpe dem å holde trykket oppe mot Russland. MDG og Venstre har bekreftet at de ønsker at Norge skal bidra. Statsminister Jonas Gahr Støre oppfordrer andre land til å bidra mer til Ukraina. Det fare for storstreik blant kabinansatte i flyselskapet SAS fra onsdag. Fristen for å bli enige om en ny tariffavtale midnatt tirsdag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk høre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Enda en gul container! Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste container da.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Norge slog Senegal 3-2 och säkrat plats i fotboll-VM 16-dels finale. Marcus Holmgren Pedersen skåret Norges första mål, medan Erling Braut Haaland skåret 2. Fredagens kamp mellan Norge och Frankrike avgör vem som vinner gruppen. Det var full fest och stormende jubel i Oslos gater efter seieren i natt. Selv Slottsplassen var full av roende fans. Erling Braut Haaland er nå tidenes mest skårende nordmann i VM-slutspill for menn. Forrige uke tangerte han Kjetil Rekdals rekord fra 1998. I natt satte Haaland 2 mål til mot Senegal.
2: Å, prøver Haaland, og jeg skal sitte!
3: Ja!
2: Han er tidenes VM-toppskårer for Norge. Han strekker armen i været, og vi elsker Erling Braut Haaland. Tidenes nordmann leverer mot Senegal.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Det mobiliseres nå kraftig i Geiranger mot de vedtatte kutta i ambulansetilbudet. Et opprop er sendt til både Helse Møre og Romsdal og helseministeren, som også er invitert til et folkemøte i bygda. Initiativtaker Katrine Blomvik Bakken mener vedtaket er uakseptabelt og krever at det blir omgjort. Hun beskriver overfor NRK ambulansetjenesten som en grunnleggende beredskapstjeneste, og mener saken handler om liv og helse for innbyggerne i Geiranger. Og natt til onsdag 24. og natt til torsdag 25. juni er det planlagt å stenge Europavei 136 over Moa for trafikk. Biler må da kjøre via Langlandsveien eller Lørstadveien. Årsaken til stengningen er at det skal legges en overføringsledning til Kongshaugen renseanlegg. Veien vil bli stengt mellom klokka 20.15 og 06.00. Og antall bostedsløse i Ålesund har økt med 205,5% fra 2020 til 2025. Det viser en kartlegging som er gjennomført av By- og regionsforskningsinstituttet NIBR som på oppdrag fra Husbanken. Rapporten viser at Ålesund kommune hadde 18 bostedsløse personer i 2020, og antallet har økt til 55 i 2025. Og til slutt, fylkesordfører Anders Riise er valgt som ny leder for Norskehavsrådet. Han overtar vervet etter Thomas Iver Hallem. Norskehavsrådet er et samarbeid mellom fylkeskommunene i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland, samt flere kommuner i regionen. Målet er å sikre størst mulig verdiskapning og sysselsetting knyttet til ressursene i Norskehavet.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Meteorologene er de melder om en sørveste brise på kysten, periodevis frisk brise frem til i ettermiddag. Det er også meldt om en del nedbør gjennom tirsdagen. Temperaturene de skal opp på 13 grader i dag, og gjennom dagen så får vi som sagt nedbør og lite sol, men vi tar fortsatt med oss at sola går ned 23.37.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Starta rolig denne tirsdagsmorgenen i Sunnmørstrafikken. Det er fin flyt både gjennom sentrum mot Moa og også ute i distrikta. Blant annet på Sula og Giske meldes det om fine forhold på veiene og ingen større hendelser meldt denne tirsdagsmorgenen.

Riktig god tirsdagsmorgen og velkommen til morgenshowet her på Radio Ålesund. Denne tirsdagen 23. juni, mitt navn det Trond Inge. Og hvis du kjenner at kaffekoppen smaker litt ekstra godt denne tirsdagsmorgen, så du definitivt ikke alene, for det ble nok en sen natt for mange av oss, men for ei natt det blei. Norge slo Senegal 3-2 i en dramatisk VM-kamp og sikret med det avansement fra gruppespillet. Og kanskje det noe helt spesielt med denne datoen her, for det skjedde nøyaktig 28 år etter mirakelet i Marseille da Norge slo Brasil og skrev seg inn i norske fotballhistorie. Og vi skrev en ørliten grann norske fotballhistorie også natt til i dag. Så datoen 23. juni og norske herrelandslag i VM, den datoen den la oss bare få flere kamper på den datoen i kommende mesterskap, tenker nå jeg. Og det føles jo litt symbolsk da, at Norge igjen leverer etter VM-øyeblikket, så får et helt land til å sitte klistret foran skjermen langt ut i de små timer. Så ja, jeg skal ha den første til å innrømme at det føles litt som om at jeg har rodd til jobb denne morgenen, men det en ganske god følelse når årsaken en norsk VM-seier og plass i utslagsrundene. Nå kan man senke skuldrene inn mot Frankrike-kampen for i dag. Og så, hvem vet, jeg tror pina det vi kan slå Frankrike også er. Så i dytten er vi om dagen. Så nå skal vi bruke morgenen på å glede oss over det som har skjedd i natt. Se fram mot fortsettelsen av VM-eventyret, og forhåpentligvis skal jeg prøve å hjelpe det gjennom denne litt trøtte, men svært så fornøyde tirsdagsmorgenen. Så jeg gjentar meg selv, riktig god tirsdag, og heia Norge. Og hva det vi gjør da, når vi heier på Norge? Jo, vi setter selvfølgelig på en klassiker, og det alt for Norge.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en stort sett sørvest brise på kysten, periodevis frisk brise frem til i ettermiddag. Utover dagen så blir det en flaut svak vind her i Ålesundsområdet, og temperaturer på stort sett rundt 13 grader. Og det er stort sett meldt nedbør i dag fra morgen til kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Merker det denne uka her at sommerferien er i gang for mange. Det er litt roligere i trafikken, og det gjelder også for tirsdagen, for det er ikke all verdens med trafikk på veiene for øyeblikket. Litt biler er det selvfølgelig, men stille og rolig. Og er du en av deg som er på farta, kjør forsiktig. Ha en strålende fin tirsdag.
2: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.
5: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

det er en særdeles deilig start på tirsdagen, til tross for at man kjenner seg en liten grann trøtt. Jeg tror jeg har en og en halv time på øyet denne natta her nå, men det var det verdt for Norge. De er klar for sluttspillet i VM etter 3-2-seieren over Senegal. En fantastisk stor norsk dag sports- og fotballmessig. Du, hvor deilig.

0: Det mobiliseres nå kraftig i Geiranger mot de vedtatte kutta i ambulansetilbudet. Et opprop er sendt til både Helse Møre og Romsdal og helseministeren, som også er invitert til et folkemøte i bygda. Initiativtaker Katrine Blomvik Bakken mener vedtaket er uakseptabelt og krever at det blir omgjort. Hun beskriver ambulansetjenesten som en grunnleggende beredskapstjeneste og mener saken handler om liv og helse for innbyggerne i Geiranger. Og natt til onsdag 24. og natt til torsdag 25. juni er det planlagt å stenge Europavei 136 ved Moa for trafikk. Biler må da kjøre via Langelandsvegen eller Lærstadvegen. Årsaken til stengningen er at det skal legges en overføringsledning til Kongshaugen renseanlegg. Veien vil bli stengt mellom 2015 og 06.00. Og antall bostedsløse i Ålesund har økt med 205,5% fra 2020 til 2025. Det viser en kartlegging som er gjennomført av By- og regionsforskningsinstituttet NIBR på oppdrag fra Husbanken. Rapporten viser at Ålesund kommune hadde 18 bostedsløse personer i 2020, og at antallet har økt til 55 i 2025. Og fylkesordfører Anders Riise er valgt som ny leder for Norskehavsrådet. Han overtar vervet etter Thomas Iver Halle. Norskehavsrådet er et samarbeid mellom fylkeskommunene i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland, samt flere kommuner i regionen. Målet er å sikre størst mulig verdiskapning og sysselsetting knyttet til ressursene i Norskehavet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Tirsdagen den byr på stort sett nedbør og sørvest bris på kysten, periodvis frisk bris fram til ettermiddagen. Da får vi tidvis flaut svak vind her i Ålesund ifra nordøst-øst.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ingen cruiseskip til kai her i Ålesund sentrum tirsdags morgen, men utover formiddagen så får vi besøk av cruiseskipet Rotterdam, som legger til kai rundt klokka 10.00. Da blir skipet liggende frem til 22.00 i kveld, og Rotterdam er et forholdsvis stort cruiseskip med plass til 2666 passasjerer og har en lengde på i underkant av 300 meter. Cruiseskipet legger altså til kai i Ålesund sentrum rundt klokka 10.00.

Tirsdag 23. juni, og datoen 23. juni er jo blitt særdeles spesiell. Det var i 1998 på datoen 23. juni vi slo Brasil i det som ble kalt Mirakel i Marseille, og natt til i dag så sto det norske... Eller det norske herrelandslaget for nok en historisk bragd når de slo Senegal og sikret sluttspill i årets VM. Men det er en stor dag også for Katrine Nystøyl Holte, som har bursdag i dag. Hipp hipp hurra for denne nydelige svigerdatteren min som fyller 36 år tirsdag 23. juni. Håper dagen blir like flott som du. Jeg er veldig glad i det. Stor bursdagsklem fra svigermor. Gratulerer så mye med dagen, Katrine. Håper du får en nydelig 36-årsdag. Og med den hilsen ifra svigermor, så er selvfølgelig hun, Katrine, også påmeldt bursdagspakken her på Radio Ålesund, som vi skal trekke vinner av på torsdag.

0: fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Og så til sportsnyhetene, og på datoen 23. juni, nøyaktig 28 år siden mirakelet i Marseille, når Norge slo Brasil i VM i 98, stod det norske herrelandslaget for nok en historisk kamp når Norge slo Senegal 3-2 i New Jersey, foran tusenvis av nordmenn på tribuna i natt norsk tid. Med seieren er nemlig det norske laget sikret plass i slutspillet i årets VM. Markus Holm.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene melder om stort sett nedbør denne tirsdagen og en sørvest bris på kysten, periodevis frisk bris fram til ettermiddagen. Da det også meldt om flau til svak vind fra nordøst til øst her i Ålesund. Som sagt, regner denne tirsdagen og økende nedbørsaktivitet utover dagen, så det ventet mer nedbør i ettermiddag og til kvelden. Og så det temperaturer på stort sett 13 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Og der værmeldingen

For tirsdagen ikke spesielt oppløftende, så i hvert fall meldingene fra Sunnmørsveien er ganske så positiv, for der så det ingenting som minner om rushtrafikk for øyeblikket. Både gjennom Lærstad, Breivika og Moa går trafikken jevnt og fint uten nevnverdige forsinkelser.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

Ja, det var fantastisk. Lommeringere av Synevo, en norsk godbit, og det er en norsk godbit som står for tur nå også. I 2015 kom nemlig godeste Sondre Justad med det som må kunne sies å være han har desidert mest populære låt, og den heter Riv i hjertet. Ha en strålende fin tirsdag.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om stort sett nedbørda i denne tirsdagen og temperaturer på rundt 13 grader. Her i Ålesund så får vi en stort sett svak vind fra nordøst-øst og solnedgang klokka 23.37, men jeg tror ikke vi skal satse på å se alt for mye sol i dag. Det er meldt om nedbør fra morgen til kveld, som sagt, med økende bygeaktivitet utover dagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Og der værmeldingen ikke nødvendigvis er av den aller beste sorten, så kan i hvert fall meldingene fra trafikken være av en litt annen art for de som er ute på veiene denne tirsdagen. Så meldes det om svært gode kjøreforhold over hele Sunnmøre, og det er heller ikke rapportert om trøbbel i fergesambandet på Sunnmøre.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

Sommeren den for alvor en høytid når det kommer til gode filmopplevelser. For flere storfilmer kommer som vanlig på kino også i sommer. Og det sommerfilm vi har tatt tak i denne ukas kinokonkurranse. Og spørsmålet det enkelt. I hvilket land foregår handlinga i denne evige sommerfavoritten Mamma Mia? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram, og så er du med i trekninga av gratis kinobilletter fra Odeon Kino, og de trekkes vinner av på fredag.

0: so I'll just do what I do.
1: Det var norske Meide med låten Lucky, og vi skal til gode gamle M People og låten ifra 1995, Search for the Hero.

0: Det mobiliseres nå kraftig i Geiranger mot de vedtatte kutta i ambulansetilbudet. Et opprop er sendt til både Helse Møre og Romsdal og helseministeren, som også er invitert til et folkemøte i bygda. Initiativtaker Katrine Blomvik Bakken mener vedtaket er uakseptabelt og krever at det blir omgjort. Hun beskriver overfor NRK ambulansetjenesten som en grunnleggende beredskapstjeneste og mener saken handler om liv og helse for innbyggerne i Geiranger. Og natt til onsdag 24. og natt til torsdag 25. juni er det planlagt å stenge Europavei 136 over Moa for trafikk. Biler må da kjøre via Langlandsveien eller Lærstadveien. Årsaken til stengningen er at det skal legges en overføringsledning til Kongshaugen renseanlegg. Veien blir stengt mellom klokka 20.15 og 06.00, skriver NRK. Og antall bostedsløse i Ålesund har økt med 205,5% fra 2020 til 2025, skriver Sunnmørsposten. Det viser en kartlegging som er gjennomført av By- og regionsforskningsinstituttet NIBR på oppdrag av Husbanken. Rapporten viser at Ålesund kommune hadde 18 bostedsløse personer i 2020, og at antallet har økt til 55 i 2025. Og fylkesordfører Anders Riise er valgt som ny leder for Norske Havsrådet. Han overtar vervet etter Thomas Iver Hallem. Norske Havsrådet er et samarbeid mellom fylkeskommunene i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland, samt flere kommuner i regionen. Målet er å sikre størst mulig verdiskapning og sysselsetting knyttet til ressursene i Norske Havet, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: For tirsdagen meldes det sørvest bris på kysten, periodvis frisk bris fram til i ettermiddag. Regn og økende nedbørsaktivitet utover tirsdagen, og temperaturene her i Ålesund, de skal ligge opp på mer enn rundt 13 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ingen cruiseskip til kai i Ålesund per nå, men det er ventet cruiseskip til Ålesund i løpet av tirsdagen. Det er Rotterdam som forventes å legge til kai i formiddag. Rundt klokka 10 legger cruiseskipet Rotterdam til kai på sørsida og blir da liggende fram til 22.00. Og Rotterdam har med seg 2666 passasjerer til Ålesund sentrum.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Så til sportsnyhetene, og på datoen 23. juni, nøyaktig 28 år siden mirakelet I Marseille, når Norge slo Brasil I VM I 98, stod det norske herrelandslaget for nok en historisk kamp når de slo Senegal 3-2 I New Jersey foran tusenvis av nordmenn på tribuna I natt norsk tid. Med seieren nemlig Norge sikret plass I sluttspillet I årets VM. Markus Holmgren Pedersen satte inn Norges første scoring før Erling Braut Haaland nok en gang skåret to mål for Norge I årets VM. Ismail Assar stod for begge målene til Senegal. Og dermed Norge videre til 16-delsfinalen I VM. Den spilles 30. juni I Dallas eller New York. Fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge blir nummer 1 eller nummer 2 I VM-gruppa. Norge må ta seieren for å vinne gruppa. Og Frankrike viser at de I form, og det blir ikke en lett oppgave fredag, anført av Kylian Mbappé, som skåret to mål og vant Frankrike til 3-0 over Irak I går. Før det ble Lionel Messi historisk som den mest skårende spilleren I VM noensinne. Først brente han straffespark før han satte inn to mål og passerte tyske Miroslav Klose. Messi har nå 18 VM-skåringer, Klose stoppet på 16.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om nedbør fra stort sett morgen til kveld denne tirsdagen, og temperaturer på ikke mer enn 13 grader i løpet av dagen. Det blir også her i Ålesund stort sett en flaut svak vind fra nordøst øst, og solnedgangen i dag 23.37, men ikke har de alt for store forhåpningene om sol i løpet av tirsdagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Så langt har det vært en ganske så stille og rolig dag i Sunnmørs-trafikken, og både Europavei 39 og Europavei 136 har ganske

fine forhold for øyeblikket ifølge rapportene. Fergesambandet går også som normalt, og det er heller ikke meldt om kø eller andre trafikale utfordringer i regionen. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og jeg håper du har en fin start på tirsdagen. Det kan jo være du en av de som litt trøtt i dag. Det kan jeg i hvert fall med sikkerhet si at jeg med tanke på at det ble ikke så mange timer søvn når man på død og liv skulle ha med seg Norge-Senegal i natt. Men når det blei så det blei, så angrer jeg jammen sant ikke. Da får man bare stå i det når det er dagen derpå for oss som altså så kampen. Så kanskje er du en av de som kan relatere det til at det er en litt seig tirsdagsmorgen, eller så er du en av de som bare fikk den nødvendige søvnen og frisk og opplagt, da misunner jeg det. Det må jeg bare innrømme, men sånn det. Uansett, mer musikk her i morgenshowet. Steven Sanchez og Sweet Love.

Simply Red og låten If You Don't Know Me By Now. Og det meldte regn I dag, og da spiller vi Lifehouse og Natasha Bedingfield med Between the Raindrops, for der kan du finne litt glede denne tirsdagen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Ståle Solbakken varsler ett nytt Norge när vi möter Frankrike i VM på fredag.
2: Solbakken säger spelarna är utslitna och att han kommer till att spara flera av dem mot Frankrike. Fredagens kamp avgör om Norge blir nummer 1 eller 2 i sin pulje. Vinner Norge gruppen väntar en gruppetreer från gruppe C, D, F, G eller H. Sverige seglar då upp som en sannsynlig motståndare. Blir Norge nummer 2 väntar två lag från gruppe E nästan garanterat Elfenbenskysten, men det kan också bli Ecuador eller Curaçao.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Erling Braut Haaland var stolt och glad efter två mål och seger mot Senegal.
3: Det är lite samma känsla som jag spelade lite Champions League-finalen, så det är inget så stort, så jag är fullt stolt och allt det.
1: Och Algeri vant 2-1 mot Jordan. De tappade den första kampen mot Argentina och hade press på sig i denna kampen. I slutet av veckan möter de Österrike för att kämpa om andraplatsen i VM-gruppen. Hormuzstredet skal administreres av Teheran, sier Irans sjefforhandler ifølge iranske statlige medier. I går ble det kjent at USA og Iran er enige om en plan som i løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Det mobiliseres nå kraftig i Geiranger mot de vedtatte kutta i ambulansetilbudet. Et opprop er sendt til både Helse Møre og Romsdal og helseministeren, som også er invitert til et folkemøte i bygda. Initiativtaker Katrine Blomvik Bakken mener vedtaket er uakseptabelt og krever at det blir omgjort. Hun beskriver overfor NRK ambulansetjenesten som en grunnleggende beredskapstjeneste og mener saken handler om liv og helse for innbyggerne i Geiranger. Og natt til onsdag 24. og natt til torsdag 25. juni er det planlagt å stenge Europavei 136 over Moa for trafikk. Biler må da kjøre via Langlandsveien eller Lærstadveien. Årsaken til stengningen er at det skal legge seg overføringsledning til Kongshaugnerens anlegg. Veien vil bli stengt mellom klokka 20.15 og 06.00. Og antallet bostedsløse i Ålesund har økt med 205,5% fra 2020 til 2025. Det viser en kartlegging som er gjennomført av By- og regionsforskningsinstituttet NIBR på oppdrag fra Husbanken. Rapporten viser at Ålesund kommune hadde 18 bostedsløse personer i 2020, og at antallet har økt til 55 i 2025, skriver Sunnmørsposten. Og fylkesordfører Anders Riise er valgt som ny leder for Norsk Avsrådet. Han overtar vervet etter Thomas Iver Hallem. Norsk Avsrådet er et samarbeid mellom fylkeskommunene i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland, samt flere kommuner i regionen. Målet er å sikre størst mulig verdiskapning og sysselsetting knyttet til ressursene i Norske Havet, skriver NRK.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Sørvest bris på kysten, periodevis frisk bris fram til ettermiddagen ifølge meteorologene som melder om svak vind her i Ålesund til ettermiddagen. Det har vært regn innledningsvis denne tirsdagen og det er økende nedbørsaktivitet utover dagen, så det blir stort sett regn i dag og temperaturer på 13 grader.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Så langt til denne tirsdagen så har det vært fin flyt og god stemning på veiene, og uansett hva du gjør på denne tirsdagsmorgenen, så er det i hvert fall en behagelig kjøretur du mest sannsynlig har foran deg, hvis du er en av de som er på farta. Og der var vi jammensanten i gang med 9-timen også av morgenshowet her på Radio Ålesund denne tirsdagen 23. juni. Det er santansaften i dag. Det er dagen der det er den, ikke den lyseste dagen da, ikke det de sier om santansaften. Den dagen der det er på en måte sola snur og det begynner å gå mot kortere dager igjen, men det er jo midtsommers, så vi trenger vel ikke å bekymre oss for at det skal bli sånn bekmørkt tidlig allerede nå, men sola snur, som de sier, fagfolket, Og når det er sagt, så skal det handle om noe helt annet når vi skal til denne ukas Norstat-undersøkelse. For vår og sommer, det er jo høytid for å styre med ting i hagen, men når man jobber i hagen, så kan jo det føre til litt nabokrangel. Og det kan være andre ting også som fører til en såkalt nabokrangel, men 19% av befolkningen, de har i hvert fall vært i en nabokrangel, uten at det opplyses om det skyldes hagarbeid eller annet. Men som sagt, 19% av befolkningen har altså vært i en nabokrangel, og det er flest i Oslo som har vært i en nabokrangel. Der er det 24% av Oslos befolkning som altså har vært uenig med en nabo. Og jeg føler jo at det, altså det å ha godt naboskap, altså det å ha liksom gode naboer og at man har en fin dialog, det er jo viktig, litt på grunn av at hvis man faktisk skal gjøre ting så, som kanskje medfører litt støy eller litt andre ting, så er det fint å ha en god dialog, så gjør at man kan snakke om det på forhånd, sånn at man er forberedt på det, og da blir det heller sikkert ikke så dårlig stemning når man forbereder naboene på det som skal skje. Men det er jo klart, noen er jo idiot, hvis vi bare skal si det rett ut, og er du heldig og får en såkalt idiot som nabo, så skal det vel kanskje ikke så mye til da, for at det oppstår en aldri så liten nabokrangel, og så må du passe på at du ikke er idioten da. Det er jo sånn som er det meste her i livet, at vi må gi og ta litt. Og det gjelder også når man er naboer, og at man viser litt forståelse for at det kan være litt rai-rai innimellom, og da mener jeg ikke fest og sånn utover de sene kveld- og nattetimer, men at det kan være litt aktivitet på nabotomta i ny og ned, og det må man på en måte bare ha forståelse for, og så heller si fra på en pen måte hvis man synes at det er et gjentagende problem. Men en ting som jeg hører om ofte, det var kanskje å ta litt hardt i, men det er sånn, hvis man har liksom, kanskje man har naboer som er litt eldre, eller kanskje de er barnløse, eller det kan også være unge personer som er barnløse, og så har man naboer som har unger som leker i hagen, og da blir det ofte litt mer skrik og skrål, og så blir jeg sure for det, det synes jeg er litt snodig. Og så ikke minst, litt tilbake til at det er flest i Oslo, folk som bosetter seg i bysentrum, og så blir de, ikke bare i Ålesund, men i Oslo, eller Oslo, men generelt bysentrum, og så er jeg sur for at det er litt lyd og litt støy. Da må jo ikke du bo i sentrum, tenker jeg. Men, og så er det sikkert noen som sier, ja, men vi har rett på at det skal være stille og rolig. Ja, det har alle rett på det, men det er klart, i et bysentrum så vil det være mer liv og røre enn det er i bygdene. Så sånn er det bare. Så vil du ha det helt stilt og rolig, kanskje ha flere kilometer til neste nabo for å være på den sikre siden, ja, da kan ikke du bosette deg i bysentrum. Og da slipper du også en såkalt nabokrangel.

0: året presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så må vi nok være forberedt på stort sett nedbør denne tirsdagen, og en flau til svak vind fra nordøst-øst store deler av dagen. Temperaturene de blir stabilt liggende på 12-13 grader, og solnedgangen i dag 23-37.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Fortsatt meldes det om fine forhold på Sunnmørsveiene, og vi satser selvfølgelig på at det vedvarer, men hvis du er på farta og ser noe i trafikken som kan være av interesse for andre, send oss gjerne en trafikkmelding på Facebook, eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på 7111059, så skal vi få varslet videre til andre som er på farta.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Det mobiliseres kraftig i Geiranger mot de vedtatte kutta i ambulansetilbudet. Et opprop er sendt til både Helse Møre og Romsdal og helseministeren, som også er invitert til et folkemøte i bygda. Initiativtaker Katrine Blomvik Bakken mener vedtaket er uakseptabelt og krever at det blir omgjort. Hun beskriver overfor NRK ambulansetjenesten som en grunnleggende beredskapstjeneste og mener saken handler om liv og helse for innbyggerne i Geiranger. Og natt til onsdag 24. og natt til torsdag 25. juni er det planlagt å stenge Europavei 136 over Moa for trafikk. Biler må da kjøre via Langelandsveien eller Lærstadveien. Årsaken til stengningen er at det skal legges en overføringsledning til Kongshaugnerens anlegg. Veien vil bli stengt mellom 2015 og 06.00. Og antall bostedsløse i Ålesund har økt med 205,5% fra 2020 til 2025. Det viser en kartlegging som er gjennomført av By- og regionsforskningsinstituttet NIBR på oppdrag fra Husbanken. Rapporten viser at Ålesund kommune hadde 18 bostedsløse personer i 2020, og at antallet økte til 55 i 2025. Og fylkesordfører Anders Riise er valgt som ny leder for Norskehavsrådet. Han overtar vervet etter Thomas Iver Hallem. Norskehavsrådet er et samarbeid mellom fylkeskommunene i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland, samt flere kommuner i regionen. Målet er å sikre størst mulig verdiskapning og sysselsetting knyttet til ressursene i Norskehavet, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene melder om sørvest bris på kysten, periodevis frisk bris fram til ettermiddagen. Da vil det være svak vind på Sunnmøre, og det er samtidig meldt om regn, økende nedbørsaktivitet utover tirsdagen og temperaturer på 13 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Akkurat nå så la cruiseskipet Rotterdam til kai i Ålesund sentrum, og Rotterdam har med seg 2666 passasjerer til Ålesund, så til tross for litt ruskevær, må vi vel kanskje kunne kalle det, så blir det nok folk i sentrumsgatene denne tirsdagen.

0: morgenshowet. God morgen.
1: Riktig god tirsdag 23. juni, og du skal få musikk ifra Somber, og låten den heter Undressed. Ha en fin tirsdag videre.

så til sportsnyhetene, og på datoen 23. juni, nøyaktig 28 år siden mirakelet i Marseille, når Norge slo Brasil i VM i 98, stod det norske herrelandslaget for nok en historisk kamp når Norge slo Senegal 3-2 i New Jersey foran tusenvis av nordmenn på tribuna i natt norsk tid. Med seieren er nemlig Norge sikret plass i sluttspillet i årets VM. Markus Holmgren Pedersen satt inn i Norges første skåring før Erling Braut Haaland nok en gang skåret to mål for Norge i årets VM. Ismail Assar stod for begge målene til Senegal. Dermed er Norge videre til 16-delsfinalen i VM. Den spilles 30. juni i Dallas eller New York. Fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge blir nummer 1 eller 2 i gruppa. Norge må vinne for å ta gruppeseieren.

0-0. Portugal åpnet VM med 1-1 mot Kongo, mens Uzbekistan tappte 1-3 for Colombia. England skal også i aksjon i kveld klokka 22.00. De møter Ghana. England slo Kroatia 4-2 i åpningskampen, mens Ghana slo Panama 1-0.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ja, vi trenger kanskje stemmen til Delta Good Dream for å få litt lys og glede denne tirsdagen. For på værfronten så er det ikke mye å rope hurra for, nemlig regn, regn og atter regn er meldt for dagen, ifølge meteorologene i hvert fall, som også melder om en stort sett flaut til svak vind fra nordøst-øst denne tirsdagen. Og så er det meldt om temperaturer på stort sett 13 grader denne tirsdagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: En ting i Ålesund sentrum, her er det stille og rolig for øyeblikket, men det er meldt om svært rolig kjøreforhold også i distrikta, både på Ørsta-Volda-strekninga rundt Hareid-Ulsteinvik og mot Sjøholt og Skodje, meldes det også om særdeles rolig på veiene. Så alt i alt, fin flyt naturligvis, og vi satser på at det vedvarer.
0: Dette er Morgenshowet.
2: Morgenshowet.
1: Du hører på Morgenshowet, du her på Radio Ålesund, og klokka den er 12 minutter på 10, og vi skal straks få L King med gode XNOs, men før vi kommer dit så må vi minne om at på torsdag så skal det nok en gang deles ut gratis, ikke kinobilletter, vi skal snakke om bursdagspakken, det skal deles ut

bursdagspakke. Sånn er det når man er trøtt denne tirsdagen. Det ble ikke mange timer søvn i natt med tanke på landskampen, men det er ikke det vi skal snakke om nå. Nå skal vi snakke om bursdagspakken, som vi altså skal trekke en ny vinner av på torsdag, og du kan melde på kjente og kjære til bursdagspakken ved å sende kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du til telefonnummer 2199, og da er den heldige påmeldte med i trekningen av premia fra Thon Center Moa, go-kartutleie Ålesund, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, JP Bilpleie, Delikatessen Løvenvold, Lamella og Circle K Moa og Circle K Digernes.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Norge slo Senegal 3-2 og videre til 16-delsfinale. Markus Holmgren Pedersen står bak Norges første mål, mens Erling Braut Haaland skåret 2. Ubeskrivelig, sier Norges landslagskaptein Martin Ødegaard.
2: Det her henger veldig høyt, og så jeg tror det, alle gutta kan si det samme, at det en helt spesiell følelse å spille på landslaget for landet sitt, og se den støtten fra norske folk, og spille god fotball, vinne kamper og gå videre, så ja, det ubeskrivelig.
1: Og Algerie vant 2-1 mot Jordan. De tapte den første kampen mot Argentina og hadde press på seg i denne kampen. I slutten av uka møter de Østerrike for å kjempe om andreplassen i VM-gruppa. President Donald Trump sier igjen at han kanskje vil nekte å hjelpe NATO-land som gjengjeldelse for manglende støtte til den amerikanske militæroperasjonen i Iran. På en pressekonferanse anklaget Trump europeiske allierte for å ha sviktet USA.
3: And then when we want to maybe have help on small stuff, this is small time. They say no, we'd rather not help. Stupid thing to say, because we can say that to them if we want, and we might.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: En mann i 40-åra fra Sunnmøre dømt til 14 dagers fengsel for å ha oppbevart bilde som seksualiserer barn og for å ha deltatt i nettprat om seksuelle overgrep mot et barn. Ifølge dommen hadde mannen flere ulovlige bilder lagret på telefonen og en Snapchat-konto, blant annet et bilde av en tenåringsgutt som uvitende var fotografert naken i en garderobe. Retten la vekt på at slike lovbrudd alvorlige og at straffenivået skjerpet de siste åra. Mannen tilstod ifølge Sunnmørsposten forholdet tidlig i etterforskningen og telefonene inndratt. Og det mobiliseres nå kraftig i Geiranger mot de vedtatte kutta i ambulansetilbudet. Et opprop sendt til både Helse Møre og Romsdal og helseministeren, som også invitert til et folkemøte i bygda. Initiativtaker Katrine Blomvik Bakken mener vedtaket uakseptabelt og krever at det blir omgjort. Hun beskriver overfor NRK ambulansetjenesten som en grunnleggende beredskapstjeneste, og mener den saken handler om liv og helse for innbyggerne i Geiranger. Og natt til onsdag 24. og natt til torsdag 25. juni det planlagt å stenge Europavei 136 over Moa for trafikk. Biler må da kjøre via Langlandsveien eller Lærstadveien, skriver NRK Møre og Romsdal. Årsaken til stengninga at det skal legges en overføringsledning til Kongshaugen renseanlegg. Veien vil bli stengt mellom klokka 20.15 og 06.00.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Værmeldinga for tirsdagen den uendra. Meteorologene melder fortsatt sørvest bris på kysten, periodevis frisk bris fram til ettermiddagen. Regn med økende nedbørsaktivitet utover dagen og temperaturer på 13 grader.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Trafikken den flyter fint rundt om i Ålesundsområdet denne tirsdags formiddagen. Det lite trafikk på innfartsveiene, og de som på farta, de kommer seg greit fram både gjennom sentrum og ved Moa.
5: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
4: Klokka den har passert 10 denne tirsdagen 23. juni, og vi i gang med 10-timen av morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, håper du har en fin tirsdag. Og det kanskje ikke så rart om produktiviteten litt varierende rundt omkring på arbeidsplassene i dag, for etter nattens 3-2-seier over Senegal det nok mange som fortsatt lever litt på adrenalinet, fotballglede og ikke minst litt lite søvn. Så Norge med seieren videre i VM, og det fortsatt nesten litt uvirkelig å si det høyt, for med tanke på at det 28 år siden sist vi var i et mesterskap, ikke mesterskap, men i et verdensmesterskap, så er det stort at vi har tatt oss videre fra gruppa, og At vi har et norsk landslag som gir oss nye VM-minne å ta vare på. Men denne dagen her handler faktisk om mer enn bare fotball. For i kveld så er det også Sankthansaften. Rundt omkring på Sunnmøre så samles folk til bål, grilling, gode samtaler og kanskje andre morsomme aktiviteter for små og store. Men det hadde jo vært litt deilig da om vi fikk vær som sto i stil med det som planlegges rundt omkring i fjøresteinene, men været, det får ikke vi gjort så mye med, så der må vi bare rett og slett kle oss deretter. Men uansett om du skal feire med bål og familie i kveld, eller fortsatt gå rundt og smile litt ekstra etter nattens VM-drama, så får du bare ha en fin tirsdag, uansett hvordan du velger å bruke den. Og hvis du til slutt skulle kjenne at energinivået er litt lavere enn vanlig, så er det som sagt greit. Norge er videre i VM, og det er en god unnskyldning. Og for å på en måte sveve litt på den bølgen der, så skal vi nå få sammen for Norge.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så meldes det om en stort sett flaut svak vind fra nordøst-øst denne tirsdagen. Temperaturen på 13 grader, og det fare for nedbør hele dagen. Ikke bare fare for, jeg tror vi kan si med sikkerhet at det blir nedbør hele tirsdagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Og der været ikke nødvendigvis skriker sommer, så kan vel trafikken gi oss et lite hint om at det faktisk sommerferie for mange, for sommertrafikken, om vi kan kalle den det, preger veiene denne formiddagen. Det lite aktivitet på veiene og ingen kø eller forsinkelse å snakke om. Du en av de som på farta? Kjør pent, nyt tirsdagen.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: En mann i 40-åra fra Sunnmøre dømt til 14 dagers fengsel for å ha oppbevart bilder som seksualiserer barn og for å ha deltatt i nettprat om seksuelle overgrep mot barn. Ifølge dommen hadde mannen flere ulovlige bilder lagret på telefonen og en Snapchat-konto, blant annet et bilde av en tenåringsgutt som uvitende var fotografert naken i en garderobe. Retten legger vekt på at slike lovbrudd er alvorlig, og at straffenivået er skjerpet de siste årene. Mannen tilstod i følge Sunnmørsposten forholdet tidlig i etterforskningen, og telefonene er inndratt. Og det mobiliseres nå kraftig i Geiranger mot de vedtatte kutta i ambulansetilbudet. Et opprop er sendt til både Helse Møre og Romsdal og helseministeren, som også er invitert til et folkemøte i bygda. Initiativtaker Katrine Blomvik Bakken mener vedtaket er uakseptabelt og krever at det blir omgjort. Hun beskriver ovenfor NRK ambulansetjenesten som en grunnleggende beredskapstjeneste, og mener saken handler om liv og helse for innbyggerne i Geiranger. Og så tar vi med at i fergesambandet Folkestad-Volda er avgangen klokka 11.00 forsinket i cirka 10 minutter. Dette skyldes tekniske utfordringer mellom Nordled. Og natt til onsdag 24. og natt til torsdag 25. juni er det planlagt å stenge Europavei 136 over Moa for trafikk. Biler må da kjøre via Langlandsveien eller Lørstadveien, skriver NRK Møre og Romsdal. Årsaken til stengningen er at det skal legges en overføringsledning til Kongshaugen renseanlegg. Veien vil bli stengt mellom 2015 og 06.00.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det er bare å forberede seg på nedbør hele tirsdagen, skal vi tro meteorologene, og hvis du tar starten på dagen i betraktning, så ser du det ut som det er inne på noe, for det har i stort sett regnet jevnt og trutt denne tirsdagsmorgenen, og resten av dagen blir av samme type, om vi kan si det sånn. Sørvestbris blir det også på kysten, periodevis frisk bris frem til ettermiddagen. Da avtar det litt og vi får svak vind her i Ålesund. Og så er det meldt om økende nedbørsaktivitet utover dagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Stille og rolig i trafikken, men vi gjentar oss selv og minner om at i fergesambandet Folkestad-Volda er avgangen klokka 11.00 forsinket i cirka 10 minutter. Dette skyldes tekniske utfordringer mellom Nordled.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet.

skulle vi tatt og delt ut noen gratis kinobilletter, var det noen som sa en gang, og da sa vi sammen med Odeon Kino, ja, jammen santen, det skal vi gjøre, og det har vi gjort i uke på uke på uke over lang, lang tid, og vi skal selvfølgelig dele ut gratis kinobilletter fra Odeon Kino også denne uka. Det skjer på fredag, og for å få gratis kinobilletter fra Odeon Kino, så må du svare riktig på følgende spørsmål, og da kan du altså stikke med billetterne, da er du i hvert fall med i trekninga om ikke annet. Og spørsmålet vi vil ha svar på, det er rett og slett, i hvilket land foregår handlinga i filmen Mamma Mia? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er det kanskje du som går sommeren i møte med gratis kinobilletter ifra Odeon Kino når vi trekker vinneren på fredag.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Så til sportsnyhetene, og på datoen 23. juni, nøyaktig 28 år siden mirakelet I Marseille. Når Norge slo Brasil I VM I 98, stod det norske herrelandslaget for nok en historisk kamp når de slo Senegal 3-2 I New Jersey, foran tusenvis av nordmenn på tribuna I natt norsk tid. Med seieren nemlig Norge sikret plass I slutspillet I årets VM. Markus Holmgren Pedersen satt inn Norges første skåring. Før Erling Braut Haaland nok en gang skåret to mål for Norge I årets VM. Ismail Sarr sto for begge målene til Senegal. Dermed Norge videre til 16-delsfinalen I VM. Den spilles 30. juni I Dallas eller New York. Fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge blir nummer 1 eller 2 I gruppa. Norge må vinne over Frankrike for å ta gruppeseieren. Og Frankrike viser at de I form, og det blir ikke en lett oppgave fredag, anført av Kylian Mbappé, som skårte to mål, vant Frankrike 3-0 over Irak I går. Og før det ble Lionel Messi historisk som den mest skårende spilleren I VM noensinne. Først brente han straffespark før han satt inn to skåringer og passerte tyske Miroslav Klose. Messi har nå 18, Klose stoppet på 16 skåringer, og Messi og Argentina slo Østerrike 2-0. Tidlig tirsdags morgen norsk tid slo Algerie Jordan 2-1. I kveld må helst Portugal vinne når de møter Uzbekistan klokka 19.00. Portugal åpnet VM med 1-1 mot Kongo, mens Uzbekistan tapte 1-3 for Colombia. England skal også I aksjon I kveld klokka 22.00. De møter Ghana, og England slo Kroatia 4-2 I åpningskampen, mens Ghana slo Panama 1-0.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det har vært nedbør så langt denne tirsdagen, og skal vi tro meteorologene så er det meldt om økende nedbørsaktivitet utover dagen, så det blir enda mer regn senere i dag, så det blir en våt sankthansfeiring for de som planlegger den slags, men været får vi gjort så mye med, vi får bare kle oss der etter, og litt vind blir det også først på dagen, sørvest bris på kysten, periodevis frisk bris, og så døy var det litt utover dagen til svak vind.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Minne om at det forsinkelse i fergesambandet Folkestad-Volda klokka 11.00. Der det forsinkelse i cirka 10 minutter. Dette skyldes tekniske utfordringer mellom Nordled. Også ikke nødvendigvis akkurat Sunnmørs-relatert, men det kan jo være at noen trenger å få informasjon om at det også noen forsinkelser i fergesambandet Molde-Vestnes. Der årsaken en helsesituasjon mellom fergeselskapet Boreal.

0: stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: sweetheart.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Tjenga, tjuanen, lindom, game, lindom.

pågående, det er meld sørvest bris på kysten, periodvis frisk bris frem til i ettermiddag. Det regn på Sunnmøre, og det ventet økende nedbørsaktivitet utover dagen ifølge meteorologene, som også melder om 13 grader her i Ålesund.

0: Våran bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: biletter får du på tickio.com.
1: På datoen 23. juni, nøyaktig 28 år siden mirakelet i Marseille, når Norge slo Brasil i VM i 98, stod det norske herrelandslaget for nok en historisk kamp når Norge slo Senegal i New Jersey foran tusenvis av nordmenn på tribuna i natt norsk tid. Med seieren er nemlig Norge sikra plass i sluttspillet i årets VM. Markus Holmgren Pedersen satt inn Norges første skåring før Erling Braut Haaland nok en gang skåret to mål for Norge i årets VM. Ismail Azar sto for begge målene til Senegal. Dermed er Norge videre til 16-delsfinalen i VM. Den spilles 30. juni i Dallas eller New York. Fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge blir nummer 1 eller 2 i gruppa. Norge må vinne over Frankrike for å ta gruppeseieren. Og Frankrike viser at de er i form og ikke blir en lett oppgave fredag. Anført av Kylian Mbappé, som skårte to mål, vant Frankrike 3-0 over Irak i går. Og før det ble Lionel Messi historisk som den mest skårende spilleren i VM noensinne. Først brente han straffespark før han satt inn to skåringer og passerte tyske Miroslav Klose. Messi har nå 18, Klose stoppet på 16 skåringer, og Messi og Argentina slo Østerrike 2-0. Tidlig tirsdagsmorgen norsk tid slo også Algerie Jordan 2-1. I kveld må helst Portugal vinne når de møter Usbekistan klokka 19.00. Portugal åpner VM med 1-1 mot Kongo, mens Usbekistan tapte 1-3 for Colombia. England skal også i aksjon i kveld. Kampen spilles 22.00. De møter Ghana. England slo Kroatia 4-2 i åpningskampen, mens Ghana slo Panama 1-0.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Her er VG-nyhetene. To norske 18-åringer dømt til 1 år og 6 måneder I fengsel for oppdrag for det kriminelle nettverket Foxtrot, melder TV2. Begge dømmes også til ungdomsstraff med en gjennomføringstid på 3 år samt erstatning til de fornærmede. Ståle Solbakken sier at spillerne utslitt etter kampen mot Senegal og at han vil spare flere mot Frankrike på fredag.
2: Så får vi se hvem som stiller for det norske laget mot Frankrike. Det blir nok et slagkraftig lag med Haaland og sikkert Ødegaard også, og så får vi se hvem som spiller ut.
1: Sa VG Steffen Stenersen, og Kongehuset har svart etter at en roende lykkelig folkemengde foran slottet feiret Norges seier I natt. Det opplyses ikke om kong Harald faktisk ble vekket, men at kongehuset gleder seg sammen med resten av landet. Keeperhelten Henrik Haukeland går fra tyske Straubing Tigers til russiske Traktor Chelyabinsk. Norges ishockeyforbund har vedtatt at spillere med russisk klubb ikke får representere Norge. Det forventes temperaturer på 37 grader I Stor-London-området I dag, ifølge BBC. Som følge av ekstremvarmen det utsett rødt farevarsel fra I morgen tidlig til torsdag kveld. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann I 40-åra fra Sunnmøre dømt til 14 dagers fengsel for å ha oppbevart bilder som seksualiserer barn og for å ha deltatt I nettprat om seksuelle overgrep mot barn. Ifølge dommen hadde mannen flere ulovlige bilder lagret på telefonen og en Snapchat-konto, blant annet et bilde av en tenåringsgutt som uvitende var fotografert naken I en garderobe. Retten la vekt på at slike lovbrudd alvorlig og at straffenivået skjerpet de siste årene. Mannen tilstod ifølge Sunnmørsposten forholdet tidlig I etterforskningen og telefonen inndratt. Og det mobiliseres nå kraftig I Geiranger mot de vedtatte kutta I ambulansetilbudet. Et opprop sendt til både Helse Møre og Romsdal og helseministeren som også invitert til et folkemøte I bygda. Initiativtaker Katrine Blomvik Bakken mener vedtaket uakseptabelt og krever at det blir omgjort. Hun beskriver overfor NRK ambulansetjenesten som en grunnleggende beredskapstjeneste og mener saken handler om liv og helse for innbyggerne I Geiranger. Og natt til onsdag 24. Og natt til torsdag 25. juni det planlagt å stenge Europavei 136 over Moa for trafikk. Biler må da kjøre via Langlandsveien eller Lærstadveien, skriver NRK Møre og Romsdal. Årsaken til stengningen at det skal legges en overføringsledning til Kongshaugen rensanlegg. Veien vil bli stengt mellom klokka 20.15 og 06.00. Og til slutt, antallet bostedsløse I Ålesund har økt med 205,5% fra 2020 til 2025. Det viser en kartlegging som gjennomført av By- og regionsforskningsinstituttet NIBR på oppdrag fra Husbanken. Rapporten viser at Ålesund kommune hadde 18 bostedsløse personer I 2020, og at antallet økte til 55 I 2025.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Meteorologene de melder sørvest bris på kysten, periodevis frisk bris frem til i ettermiddag. Det regn på Sunnmøre, og det ventet økende nedbørsaktivitet utover dagen ifølge meteorologene, som også melder om 13 grader her i Ålesund.
1: Hei, jeg heter Erik, og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.

Meteorologene de melder sørvest bris på kysten, periodevis frisk bris frem til i ettermiddag. Det regn på Sunnmøre, og det ventet økende nedbørsaktivitet utover dagen ifølge meteorologene, som også melder om 13 grader her i Ålesund.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheterna. Två norska 18-åringar är funnet skyldiga I skytning mot ett hus och frihetsberövelse på uppdrag för två personer tillknyttet Foxtrot-nätverket mellan TV2. Domen blev 1 år och 6 månader I fängsel, ungdomsstraff och ersättning. Senegaleserne var skuffet efter tapet mot Norge natt, säger stjärnespelare Sadio Mané.
2: It was not the best day for us. We really, really wanted to win this game, but unfortunately, the god of football was not with us. And of course, Norway deserved to win this game. And fair play, I say congratulations to them.
1: Og blant fulle tribuner med synkrone roende nordmenn under Norge-Senegal satt 24 år gamle Emil Anders Lappen Bom stille. Det gjorde ham svært synlig på TV-bildene.
3: Det å sette seg ned og ro på tribuna, det funker ikke for meg, og det synes jeg klart. Da gidder jeg ikke være med. Jeg står I det, det må den nesten når den blir catchet på TV. Kan ikke sitte og ro på neste da. Da må den stå I det.
1: Markus Neby blir ny Alle mot en programleder sammen med Selda Ekis melder NRK. Programmet vender I høst tilbake til skjermen etter et års pause. I år skal familier konkurrere mot resten av landet, ikke enkeltpersoner. I studie Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: En mann I 40-åra fra Sunnmøre dømt til 14 dagers fengsel for å ha oppbevart bilder som seksualiserer barn og for å ha deltatt I nettprat om seksuelle overgrep mot barn. Ifølge dommen hadde mannen flere ulovlige bilder lagret på telefonen og en Snapchat-konto, blant annet et bilde av en tenåringsgutt som uvitende var fotografert naken I en garderobe. Retten la vekt på at slike lovbrudd alvorlig og at straffenivået skjerpet de siste årene. Mannen tilstod ifølge Sunnmørsposten forholdet tidlig I etterforskningen og telefonen inndratt. Og det mobiliseres nå kraftig I Geiranger mot de vedtatte kutta I ambulansetilbudet. Et opprop sendt til både Helse Møre og Romsdal og helseministeren som også invitert til et folkemøte I bygda. Initiativtaker Katrine Blomvik Bakken mener vedtaket uakseptabelt og krever at det blir omgjort. Hun beskriver overfor NRK ambulansetjenesten som en grunnleggende beredskapstjeneste og mener saken handler om liv og helse for innbyggerne I Geiranger. Og natt til onsdag 24. Og natt til torsdag 25. juni det planlagt å stenge Europavei 136 over Moa for trafikk. Biler må da kjøre via Langlandsveien eller Lærstadveien, skriver NRK Møre og Romsdal. Årsaken til stengningen at det skal legges en overføringsledning til Kongshaugen renseanlegg. Veien vil bli stengt mellom klokka 20.15 og 06.00. Og til slutt, antallet bostedsløse I Ålesund har økt med 205,5% fra 2020 til 2025. Det viser en kartlegging som gjennomført av By- og regionsforskningsinstituttet NIBR på oppdrag fra Husbanken. Rapporten viser at Ålesund kommune hadde 18 bostedsløse personer I 2020, og at antallet økte til 55 I 2025.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Meteorologene de melder sørvest bris på kysten, periodevis frisk bris frem til i ettermiddag. Det regn på Sunnmøre, og det ventet økende nedbørsaktivitet utover dagen ifølge meteorologene, som også melder om 13 grader her i Ålesund.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

På datoen 23. juni, nøyaktig 28 år siden mirakelet i Marseille, når Norge slo Brasil i VM i 98, stod det norske herrelandslaget for nok en historisk kamp når Norge slo Senegal i New Jersey, foran tusenvis av nordmenn på tribuna i natt norsk tid. Med seieren er nemlig Norge sikret plass i sluttspillet i årets VM. Markus Holmgren Pedersen satt inn Norges første skåring før Erling Braut Haaland nok en gang skåret to mål for Norge i årets VM. Ismail Assar stod for begge målene til Senegal. Dermed er Norge videre til 16-delsfinalen i VM. Den spilles 30. juni i Dallas eller New York. Fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge blir nummer 1 eller 2 i gruppa. Norge må vinne over Frankrike for å ta gruppeseieren. Og Frankrike viser at de er i form og ikke blir en lett oppgave fredag. Anført av Kylian Mbappé som skårte to mål vant Frankrike 3-0 over Irak i går. Og før det ble Lionel Messi historisk som den mest skårende spilleren i VM noensinne. Først brente han straffespark før han satt inn to skåringer og passerte tyske Miroslav Klose. Messi har nå 18, Klose stoppet på 16 skåringer, og Messi og Argentina slo Østerrike 2-0. Tidlig tirsdagsmorgen norsk tid slo også Algerie Jordan 2-1. I kveld må helst Portugal vinne når de møter Usbekistan klokka 19.00. Portugal åpner VM med 1-1 mot Kongo, mens Usbekistan tapte 1-3 for Colombia. England skal også i aksjon i kveld. Kampen spilles 22.00. De møter Ghana. England slo Kroatia 4-2 i åpningskampen, mens Ghana slo Panama 1-0.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Her er VG-nyhetene. Elbiler får full moms fra 2028. Det kan delfinansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige inntekter, ifølge VGs opplysninger. Skattekommisjonens rapport blir offentliggjort i morgen klokken 10. I hetebølgen i Frankrike har 40 mennesker druknet siden midten av forrige uke, de opplyser myndighetene.
2: Ifølge statsminister Sébastien Lecornu er det hovedsakelig unge som har druknet. Svøm bare på steder under oppsyn, uttaler en talsperson for det franske sivilforsvaret. Store deler av Frankrike er satt i alvorlige varmevarsel, og i dag ventes temperaturen å ligge på rundt 40 grader. Vestlandet kan temperaturen komme opp i 43.
1: Reporter Frode Sti. To norske 18-åringer er funnet skyldig i skyting mot et hus og frihetsberøvelse på oppdrag for personer tilknyttet Foxtrot-nettverket, melder TV2. Dommen ble 1 år og 6 måneder i fengsel, ungdomsstraff og erstatning. Keeperhelten Henrik Haukeland går fra tyske Straubing Tigers til russiske Traktor Chelyabinsk. Norges ishockeyforbund har vedtatt at spillere med russisk klubb ikke får representere Norge. I natt ble Erling Braut Haaland tidenes mest skårende nordmann i VM-sluttspill. Det er bare 5 andre i historien som har startet VM så målstert.
3: Og nå Erling Haaland den 6. som skårer 2 mål eller mer i sine 2 første VM-kamper. Det er altså kun Erling Braut Haaland og Harry Kane de siste 50 årene som har klart det.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: En mann i 40-åra fra Sunnmøre er dømt til 14 dagers fengsel for å ha oppbevart bilder som seksualiserer barn og for å ha deltatt i nettprat om seksuelle overgrep mot barn. Ifølge dommen hadde mannen flere ulovlige bilder lagret på telefonen og en Snapchat-konto, blant annet et bilde av en tenåringsgutt som uvitende var fotografert naken i en garderobe. Retten la vekt på at slike lovbrudd er alvorlig og at straffenivået er skjerpet de siste årene. Mannen tilstod ifølge Sunnmørsposten forholdet tidlig i etterforskningen og telefonen er inndratt. Og det mobiliseres noe kraftig i Geiranger mot de vedtatte kutta i ambulansetilbudet. Et opprop er sendt til både Helse Møre og Romsdal og helseministeren, som også er invitert til et folkemøte i bygda. Initiativtaker Katrine Blomvik Bakken mener vedtaket er uakseptabelt og krever at det blir omgjort. Hun beskriver overfor NRK ambulansetjenesten som en grunnleggende beredskapstjeneste og mener saken handler om liv og helse for innbyggerne i Geiranger. Og natt til onsdag 24. og natt til torsdag 25. juni er det planlagt å stenge Europavei 136 over Moa for trafikk. Biler må da kjøre via Langlandsveien eller Lærstadveien, skriver NRK Møre og Romsdal. Årsaken til stengningen er at det skal legges en overføringsledning til Kongshaugen renseanlegg. Veien vil bli stengt mellom klokka 20.15 og 06.00. Og til slutt, antallet bostedsløse i Ålesund har økt med 205,5% fra 2020 til 2025. Det viser en kartlegging som er gjennomført av By- og regionsforskningsinstituttet NIBR på oppdrag fra Husbanken. Rapporten viser at Ålesund kommune hadde 18 bostedsløse personer i 2020, og at antallet økte til 55 i 2025.

Taylor Swift som så fint sender oss over I to timen og det klart for ettermiddagsrushet. Det altså meg, Jonas, som får lov til å ta over kontrollen her og skal styre musikken gjennom resten av tirsdagen. Jeg håper du har det fint. Vi starter med Molly Sandén og Astrid S.

0: Meteorologene de melder sørvest bris på kysten, periodvis frisk bris frem til i ettermiddag. Det regn på Sunnmøre, og det ventet økende nedbørsaktivitet utover dagen, ifølge meteorologene, som også melder om 13 grader her i Ålesund.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda er lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

Ingrid Helene som gir oss låta si medvind her på radio Ålesund, håper du har en fin, fin tirsdag 23. juni. Og husk at du kan melde deg på i ukas kinokonkurranse om du ikke har gjort det. Da må du svare riktig på det her spørsmålet, så kan du være med i trekninga av gratis billetter hos Odeon Kino Ålesund. I Kostland foregår handlinga til sommerfilmen Mamma Mia. Vi skal ut etter et land her altså. Har du svaret på det, send oss en melding på Messenger. Skriv kino først i din melding, så svaret ditt, og så legger vi telefonnummer. Vi trekker ut en vinner på fredag.

Meteorologene de melder sørvest bris på kysten, periodevis frisk bris frem til i ettermiddag. Det regn på Sunnmøre, og det ventet økende nedbørsaktivitet utover dagen ifølge meteorologene, som også melder om 13 grader her i Ålesund.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Miles Smith hører vi og låta My Mess. Klokka går mot tre, og du skal få en oppdatering på nyhetene etter Kygo og Parson James.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Elbiler får full moms fra 2028. Nå kan det delfinansiere lavere skatt.
2: I sin rapport har nemlig skattekommisjonen beregnet merinntekten fra elbilmomsen til 10 milliarder kroner årlig. Blant annet kan den rikeste prosenten få opp til 15,3 milliarder kroner I skattelette hvis de kraftigste forslagene for kutt I formuesskatten blir vedsatt, ifølge VGs opplysninger. I tillegg kommer noen lettelser I skatt for vanlige lønnsmottagere. Rapporten offentliggjøres I morgen klokken 10.
1: Reporter Frode Sti. Fem forskere ved Oslo Universitetssykehus felt for grov uaktsomhet I sin forskning. Forskerne brukte helseopplysninger I sin forskning på transpersoner uten tillatelse fra pasientene, melder NRK. Etter flere år som tydelig støttespiller vender Tucker Carlson ryggen til det republikanske partiet. Den tidligere Fox News-profilen legger til at han heller ikke kommer til å støtte demokraterne. Ståle Solbakken sier at spillerne utslitt etter kampen mot Senegal, og at han vil spare flere mot Frankrike på fredag.
3: Så får vi se hvem som stiller for det norske laget mot Frankrike. Det blir nok et slagkraftig lag med Haaland og sikkert Ødegaard også, og så får vi se hvem som spiller ut.
1: Sa VGs Steffen Stenersen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
4: En mann I 40-åra fra Sunnmøre dømt til 14 dagers fengsel for å ha oppbevart bilder som seksualiserer barn og for å ha deltatt I nettprat om seksuelle overgrep mot barn. Ifølge dommen hadde mannen flere ulovlige bilder lagret på telefonen og en Snapchat-konto, blant annet et bilde av en tenåringsgutt som uvitende var fotografert naken I ei garderobe. Retten la vekt på at slike lovbrudd alvorlig, og at straffenivået skjerpet de siste årene. Mannen tilsto ifølge Sunnmørsposten forholdet tidlig I etterforskningen, og telefonen inndratt. Og det mobiliseres nå kraftig I Geiranger mot de vedtatte kutta I ambulansetilbudet. Et opprop sendt til både Helse Møre og Romsdal og helseministeren, som også invitert til et folkemøte I bygda. Initiativtaker Katrine Blomvik Bakken mener vedtaket uakseptabelt og krever at det blir omgjort. Hun beskriver overfor NRK ambulansetjenesten som en grunnleggende beredskapstjeneste, og mener saken handler om liv og helse for innbyggerne I Geiranger. Og natt til onsdag 24. Og natt til torsdag 25. juni det planlagt å stenge Europavei 136 over Moa for trafikk. Biler må da kjøre via Langlandsveien eller Lærstadveien, skriver NRK Møre og Romsdal. Årsaken til stengningen at det skal legges en overføringsledning til Kongshaugen renseanlegg. Veien vil bli stengt mellom klokka 20.15 og 06.00. Og til slutt, antallet bostedsløse I Ålesund har økt med 205,5% fra 2020 til 2025. Det viser en kartlegging som gjennomført av By- og regionsforskningsinstituttet NIBR på oppdrag fra Husbanken. Rapporten viser at Ålesund kommune hadde 18 bostedsløse personer I 2020, og at antallet økte til 55 I 2025.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Pang start på en ny time med Lady Gaga, Abracadabra. Vi altså inn i tre timen. Jeg, Jonas, med her i ettermiddagsrøsje i et par timer til. Og mer musikk skal vi få. Nå skal vi over til Luca med sin Ocean.
1: The ocean washed her face clean, no tears left to cry. Nothing to see in the blurry field.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya og regn, det varsler videre I dag. Sørvest bris, fra I kveld sørvest periodevis stiv kuling langs kysten. I morgen fortsatt meldt regn, lokal tåke, lettere vær utover dagen med stort sett oppholdsvær, sørvest eller skiftende bris, på kysten sørvest liten kuling og makstemperaturer rundt 13-14 grader.

Det er fin Unix-stemme fra Amanda Tenfjord.

0: noen du er ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Lisa Loach med I've Never Met Her.
1: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.
0: Ja, husk å melde på I kampen om bursdagspakken som vi deler ut her på Radio Ålesund hver uke. Kjenner du noen som har bursdag I løpet av uka, så send oss en sms med kodeord bursdag til 2199, så det også med I torsdagens trekning. Skriv hvem det du melder på, datoen den personen har bursdag, telefonnummeret, og så en hilsen selvfølgelig.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmannforhandler.

Historisk seier i natt og to mål fra Erling Braut Haaland som nå gjør han til mest skårende norske VM-spiller gjennom tidene. Norge slo altså Senegal 3-2 og videre til slutspillet. På fredag spiller de mot Frankrike i en kamp som avgjør om de blir nummer 1 eller 2 i VM-pulja. Norge må altså vinne for å ta gruppeseieren. Uansett skal de til 16.-delsfinale. Den spilles 30. juni. Før VM ble sparket i gang, så var Norge rangert som nummer 31 på FIFA sin rangering over klodens beste landslag. Etter seieren

0: Det er klokka 10 i kveld, de møter Ghana.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skya og regn, det varsler videre I dag. Sørvest bris, fra I kveld sørvest periodevis stiv kuling langs kysten. I morgen fortsatt meldt regn, lokal tåke, lettere vær utover dagen med stort sett oppholdsvær, sørvest eller skiftende bris, på kysten sørvest liten kuling og makstemperaturer rundt 13-14 grader.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Her er VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide vil gi Ukraina et hastelån på 30 milliarder kroner. Partilederne på Stortinget skal møte regjeringen I morgen og snakke om støtten til Ukraina. MDG og Venstre ønsker å haste øke støtten til Ukraina, mens SP og FRP har innvendinger. Politiet etterforsker det som et mistenkelig dødsfall etter at en person ble funnet I en båt på Hundevåg I Rogaland søndag. Politiet jobber fremdeles med å identifisere den avdøde. De angivelige kidnapperne av 84 år gamle Nancy Guthrie hevder I en løsepengemelding at hun døde ved et uhell. Moren til den amerikanske TV-profilen Savannah Guthrie ble bortført fra hjemmet sitt I januar. Keeperhelten Henrik Haukeland går fra tyske Straubing Tigers til russiske Traktor Chelyabinsk. Norges ishockeyforbund har vedtatt at spillere med russisk klubb ikke får representere Norge. Norges seier mot Senegal og avansement fra gruppespillet I fotball-VM ga gjenklang også I maktens korridorer I Oslo I dag. Fra rådhusplassen kunne man nemlig høre alt for Norge gjalle fra rådhusklokkene klokken 14. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann I 40-åra fra Sunnmøre dømt til 14 dagers fengsel for å ha oppbevart bilder som seksualiserer barn og for å ha deltatt I nettprat om seksuelle overgrep mot barn. Ifølge dommen hadde mannen flere ulovlige bilder lagret på telefonen og en Snapchat-konto, blant annet et bilde av en tenåringsgutt som uvitende var fotografert naken I en garderobe. Retten la vekt på at slike lovbrudd alvorlig og at straffenivået skjerpet de siste årene. Mannen tilsto ifølge Sunnmørsposten forholdet tidlig I etterforskningen og telefonen inndratt. Og det mobiliseres nå kraftig I Geiranger mot de vedtatte kutta I ambulansetilbudet. Et opprop sendt til både Helse Møre og Romsdal og helseministeren som også invitert til et folkemøte I bygda. Initiativtaker Katrine Blomvik Bakken mener vedtaket uakseptabelt og krever at det blir omgjort. Hun beskriver overfor NRK ambulansetjenesten som en grunnleggende beredskapstjeneste og mener saken handler om liv og helse for innbyggerne I Geiranger. Og natt til onsdag 24. Og natt til torsdag 25. juni det planlagt å stenge Europavei 136 over Moa for trafikk. Biler må da kjøre via Langlandsveien eller Lærstadveien, skriver NRK Møre og Romsdal. Årsaken til stengningen at det skal legges en overføringsledning til Kongshaugen renseanlegg. Veien vil bli stengt mellom klokka 20.15 og 06.00. Og til slutt, antallet bostedsløse I Ålesund har økt med 205,5% fra 2020 til 2025. Det viser en kartlegging som gjennomført av By- og regionsforskningsinstituttet NIBR på oppdrag fra Husbanken. Rapporten viser at Ålesund kommune hadde 18 bostedsløse personer I 2020, og at antallet økte til 55 I 2025.
3: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

det fint fra Luis Capaldi, det heter Stay Love. Og her vi inn I siste stund sammen I ettermiddagsrushet. Vi skal få med oss litt mer om fotball-VM utover I timen. Eller så på du har en fin tirsdag. Jeg Jonas, og her Charlie Puth.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Skyer og regn, det varsler videre I dag. Sørvest bris, fra I kveld sørvest periodevis stiv kuling langs kysten. I morgen fortsatt meldt regn, lokal tåke, lettere vær utover dagen med stort sett oppholdsvær, sørvest eller skiftende bris, på kysten sørvest liten kuling og makstemperaturer rundt 13-14 grader.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Historisk seier I natt og to mål fra Erling Braut Haaland som nå gjør han til mest skårende norske VM-spiller gjennom tidene. Norge slo altså Senegal 3-2 og videre til slutspillet. På fredag spiller de mot Frankrike I en kamp som avgjør om de blir nummer 1 eller 2 I VM-pulja. Norge må altså vinne for å ta gruppeseieren. Uansett skal de til 16-delsfinale. Den spilles 30. juni. Før VM ble sparket I gang, så var Norge rangert som nummer 31 på FIFA sin rangering over klodens beste landslag. Etter seieren mot Senegal rykket Norge opp hele 9 plasser, det skriver NRK I dag. Det vil si at Haaland og Co. blant annet passert Østerrike, Nigeria og Sør-Korea. De ligger nå på en 22. Plass. FIFA sin rangering baseres på resultater, motstander og kampens viktighet. Norge sin beste FIFA-rangering nummer 2, som tok plass under Drillos ledelse på 90-tallet. Til sammenligning har 88. Plass vært den dårligste plasseringen som Norge noensinne har hatt. Over til kveldens kamper. Portugal må helst vinne når de møter Uzbekistan klokka 7. England skal også I aksjon, det klokka 10 I kveld. De møter Ghana.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skya og regn, det varsler videre I dag. Sørvest bris, fra I kveld sørvest periodevis stiv kuling langs kysten. I morgen fortsatt meldt regn, lokal tåke, lettere vær utover dagen med stort sett oppholdsvær, sørvest eller skiftende bris, på kysten sørvest liten kuling og makstemperaturer rundt 13-14 grader.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har syn med de guleste konteinerene.
2: Jaya! Shocking!

Suicide. Det er Sean Kingston, det er på vei ut her i ettermiddags rørsel. Klokka går mot fem, som betyr at jeg skal slippe deg løs på hva enn du skal finne på i kveld. Håper vi to snakkes igjen i morgen.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide vil be partiene på Stortinget si ja til Ukrainas ønske om et hastelån på 30 milliarder kroner.
2: I morgen møter partilederne på Stortinget utenriksminister Espen Barth Eide og forsvarsminister Tore Håkon Sandvik om det såkalte Nansen-programmet. I år det satt av 85 milliarder kroner i støtte til Ukraina, noe Høyre vil øke til 115 med lån. MDG og Venstre har vist støtte for dette, mens SP og FRP har vendt tommelen ned.
1: Reporter Frode Sti. Politiet etterforsker det som et mistenkelig dødsfall etter at en person ble funnet i en båt på Hundevåg i Rogaland søndag. Politiet jobber fremdeles med å identifisere den avdøde. Fem forskere ved Oslo Universitetssykehus felt for grov uaktsomhet i sin forskning. Forskerne brukte helseopplysninger i sin forskning på transpersoner uten tillatelse fra pasientene, melder NRK. Nordmenn som ror under VM har tatt helt av. Landslagsspiller Alexander Sørloth sier konseptet har vokst på ham.
3: Jeg følte meg litt på sosiale medier, men på telefonen min var det bare roing. Så det eneste jeg har fått med meg egentlig.
4: Gått fra å være litt klin til å være helt jævlig kult.
3: Ja, du sa det på Times Square. De har fått med seg så mange, og det har blitt en veldig, veldig kul greie. Så forhåpentligvis vinner vi flere kamper som vi kan ro med.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
5: En mann i 40-årene fra Sunnmøre dømt til 14 dagers fengsel for å ha oppbevart bilder som seksualiserer barn og for å ha deltatt i nettprat om seksuelle overgrep mot barn. Ifølge dommen hadde mannen flere ulovlige bilder lagret på telefonen og en Snapchat-konto, blant annet et bilde av en tenåringsgutt som uvitende var fotografert naken i en garderobe. Retten la vekt på at slike lovbrudd alvorlig, og at straffenivået skjerpet de siste årene. Mannen tilsto ifølge Sunnmørsposten forholdet tidlig i etterforskningen, og telefonen inndratt. Og det mobiliseres nå kraftig i Geiranger mot de vedtatte kutta i ambulansetilbudet. Et opprop sendt til både Helse Møre og Romsdal og helseministeren, som også invitert til et folkemøte i bygda. Initiativtaker Katrine Blomvik Bakken mener vedtaket uakseptabelt og krever at det blir omgjort. Hun beskriver overfor NRK ambulansetjenesten som en grunnleggende beredskapstjeneste, og mener saken handler om liv og helse for innbyggerne i Geiranger. Og natt til onsdag 24. og natt til torsdag 25. juni er det planlagt å stenge Europavei 136 over Moa for trafikk. Biler må da kjøre via Langlandsveien eller Lærstadveien, skriver NRK Møre og Romsdal. Årsaken til stengningen at det skal legges en overføringsledning til Kongshaugen renseanlegg. Veien vil bli stengt mellom klokka 20.15 og 06.00. Og til slutt, antallet bostedsløse i Ålesund har økt med 205,5% fra 2020 til 2025. Det viser en kartlegging som gjennomført av By- og regionsforskningsinstituttet NIBR på oppdrag fra Husbanken. Rapporten viser at Ålesund kommune hadde 18 bostedsløse personer i 2020, og at antallet økte til 55 i 2025.
6: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Seinfeld'den mi? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JB Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JB Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Skya og regn, det varsler videre I dag. Sørvest bris, fra I kveld sørvest periodevis stiv kuling langs kysten. I morgen fortsatt meldt regn, lokal tåke, lettere vær utover dagen med stort sett oppholdsvær, sørvest eller skiftende bris, på kysten sørvest liten kuling og makstemperaturer rundt 13-14 grader.

0: en bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya og regn, det varsler videre I dag. Sørvest bris, fra I kveld sørvest periodevis stiv kuling langs kysten. I morgen fortsatt meldt regn, lokal tåke, lettere vær utover dagen med stort sett oppholdsvær, sørvest eller skiftende bris, på kysten sørvest liten kuling og makstemperaturer rundt 13-14 grader.
2: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se go-kartutleie.no eller følg go-kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kommer der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil be partiene på Stortinget si ja til Ukrainas ønske om et hastelån på 30 milliarder kroner.
2: I morgen møter partilederne på Stortinget utenriksminister Espen Barth Eide og forsvarsminister Torhild Sandvik om det såkalte Nansen-programmet. I år det satt av 85 milliarder kroner i støtte til Ukraina, noe Høyre vil øke til 115 med lån. MDG og Venstre har vist støtte for dette, mens SP og FRP har vendt tommelen ned.
1: Reporter Frode Sti. Tankskipet Bau Saga har seilt trygt ut av Hormuzstredet etter flere måneder i Persiabukta. Shippingselskapet Oddfjell melder om rolig seilas og god sikkerhet for både skip og mannskap. Lokaltogene gjennom Oslo rammes av heten som preger Østlandet nå, skriver Aftenposten. Avgangene mellom Stabekk og Ski vil gå hver halvtime i stedet for hvert kvarter. Aircondition-systemene fungerer ikke godt nok på de 30-40 år gamle togene, sier Vy. Etter flere år som tydelig støttespiller vender Tucker Carlson ryggen til det republikanske partiet. Den tidligere Fox News-profilen legger til at han heller ikke kommer til å støtte demokraterne. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Og i hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil gi Ukraina et hastelån på 30 milliarder kroner. Partilederne på Stortinget skal møte regjeringen i morgen og snakke om støtten til Ukraina. MDG og Venstre ønsker å hasteøke støtten til Ukraina, mens SP og FRP har innvendinger. Tankskipet Bao Saga har seilt trygt ut av Hormuzstredet etter flere måneder i Persiabukta. Shippingselskapet Oddfjell melder om rolig seilas og god sikkerhet for både skip og mannskap. I dag den varmeste dagen registrert i Frankrike siden målingene begynte. Sørvest i landet det målt 44,3 grader. I morges ble det besluttet å stenge Eiffeltårnet i Paris som følge av hetebølgen som herjer i landet. Rundt 1800 skoler holder stengt. De største fotballstjernene har levert så langt i verdensmesterskapet, sier fotballekspert Petter Veland, ikke minst Norges Erling Braut Haaland.
2: Dette VM her har jo vært fantastisk på mange vis. En av de jo at de aller største stjernene har levert fra første spark med Messi, Mbappé og Haaland i den første gruppespillsrunden. Og så følger de pinene meg opp i runde nummer to også.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

0: prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det er boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Bakacağız. O Vatfıldın mı? Så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men nå ser det gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-kart-utleie Ålesund på Facebook.

Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
5: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: kvöldan, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Jeg setter på kaffen, puster inn dagen du våkner snart.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
6: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund. Bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Gul container!
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.